хилядните. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио

пісні Energy. О 95 до днес. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Hi everyone, it's

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Energy. Любимите ти песни. Energy. От 90-те до днес. Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи.
3: А иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: They don't run away.
6: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
7: Най-готното радио, най-готните водещи.
8: Много готина музика. Браво.
9: От 90-те.
10: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

за да се събуждаме в четвъртък. Това е Емилия в третата минута на 6 на 18 юни. Ден като всеки друг или пък не точно, защото всеки нов ден трябва да си напомняме какво имаме, а не какво нямаме. Едно хубаво утро за начало на хубавия ден, който предстои Наркотик Траст, защото така ни харесва и лятото на 2004 сега. За добро утро по Радио Енерджи!

И голямото The Power по Radio Energy, станциите с любимата музика за събуждане. Тези, които разбират повече от това, казват, че въздушната маса ще бъде неустойчива днес. Ще се развива отново купоста и купоста дъждовна облачност, главно в Южна България, кратки валежи, но интензивни на места. А максималните температури се запазват между 25 и 30 градуса. Звездите какво казват? Разбираме след някой, който отдавна е готов за лятото. Заглавието е Let Me Be, а това са The Second Voice по Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус. Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни, в училището, където започват мечтите, в офиса, където създаваме бъдеще, в любимото място, където се срещаме с приятели.
2: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
1: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
3: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
4: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
5: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай игра си.
4: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
5: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
4: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
5: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи парапети от лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
10: vmax.bg.
9: Комфорт през всеки сезон.
10: Комфорт през всеки сезон.
9: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
13: Apex Service представя склада.net.
14: Склада.net.
13: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
15: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
13: Онлайн, бързо, удобно.
15: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
16: Тате, обичам го.
17: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
16: А ако се вземе ми котте?
17: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
18: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
19: Вълшебните метли.
20: Професионално почистване.
19: Професионално почистване.
20: Вълшебните метли.
19: Вълшебните метли.
20: Професионално почистване.
21: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
19: Професионално почистване. Вълшебните метли.
22: Ало, Мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
23: Чувам, скъпа, чувам.
0: Чувам и, че турбото ти издъхва.
22: О, значи не е заради новата ми рокля.
0: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
2: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
14: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
23: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.

Coming to my life, днешно събуждане от Navigators за доброто утро, новините, денят е подходящ за бързи решения, нови инициативи, действайте уверено, но не прибързвайте с обещанията. Тълци и финансови въпроси могат да излязат на преден план, практичният ви подход ще ви помогнат да намерите и добро решение. Близнаци, очаква ви интересен разговор или пък новини. Бъдете отворени към предложенията, които идват на очаквано раци и добро утро, обърнете внимание на вътрешния си баланс. Малко повече време за себе си ще ви зареди с много енергия. Нека да бъде за всички и лятото на гордост. Леко-леко, останалите след секунда.

Локо, локо, съобщение за горещо лято. Лъвове, добро утро. Ще привлечете внимание си, дайте и харизмата си. Подходящ момент е да покажете и лидерските си качества. Деви, организацията ще бъде вашия най-силен кос. Завършете започнатите задачи преди да поемете нови обаче. Възни, денят носи възможност за хармония в личните отношения, особено един откровен разговор ще изчисти недоразуменията. Така че действайте, скорпиони, интуицията е силна, ще ви насочи в правилната посока. Доверете се на първото си усещане. То обикновено е най-правилно. И важи за всички. А Дженифър Лопес е тук за доброто ни утро, докато чакаме и останалите.

Ей, Тифани, това е Джей Лов, в случай, че не сте я познали, което ме съмнява. Стрелци, добро утро, желанието за промяна и приключения ще се засили и добър ден е за планиране на бъдещите цели. А защо не и отпуската? Козирог, усилията ви започват да дават резултат. Покажете търпение и не се отказвайте пред дребните препятствия. Водолей, вдъхновението идва от неочаквано място. Споделете идеите си и може да получите и ценна подкрепа. Риби, емоциите са много силни, но това ще ви помогне да разберете по-добре себе си и околните. Изобщо щастлив ден предстои. Вярваме в това и се будим с Magic Cafe, Realment.

0: напомняме 90-те с Magic Affair. Ден днешен в свят постоянно бързане, новини, стреса. Ние все повече губим чувството си за баланс. Чувстваме, че трябва да правим всичко, да помагаме на всички, да не разочароваме някого. Но как да се отървем от тревожността по най-простия възможен начин, ще ви разкаже след една супер Габриела по Energy.
1: Кухня Ян Бибиан.
2: Хей, ръчички, хей, гидве, с тях си папкам най-добре и съм весел и засмян с детска кухня Ян Бибиан.
1: Поръчай на yanbibian.net.
3: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
4: Да,
3: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
4: И морето е близо?
3: Да,
4: на първа линия, точно срещу хотела.
3: Побързай, хотел Голарус те чака.
4: hotelglarus.bg.
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 19 юни петък Лидия, 20 юни събота Малина. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
6: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
7: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
8: Миме, какво мериш с тази рулетка?
9: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
8: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
9: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
10: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Този юни.
14: Той ток възможно най-бързо.
13: Играчките се изправят срещу...
15: Здравей! Аз съм Лилипад.
13: Технологиите.
15: Пони се нуждае

0: от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
1: Играта на играчките 5. 19 юни в кината. Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко-чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
2: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
3: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
2: И на баница с масълце ми бие.
3: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
4: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
5: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
6: И всеки кашон да си знае мястото.
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно!
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.

ни влакче за хубаво настроение. Качваме всички с Venga Boys. В ден днешен психолозите напомнят, за да възстановим спокойствието си, понякога е достатъчно да кажем не. На мислите, на другите, на обстоятелствата, това правило помага да спрем да се вслушваме и да се възстановим като баланс в живота си. Какво е това правило на трите дни? Първо, не се тревожете за това, което не можете да промените. Второто златно правило е да не се опитвате да угодите на всички. Просто е невъзможно. И трето, не се пренатоварвайте с нещата, които ви изтощават. Ако дадена задача, човек или пък навик ви изтощават енергията, освободете се спешно от тях. Ползите на правилото на трите не, което носи вътрешен мир, се изразяват в следното. Намалявате нивата на тревожност, научавате се да контролирате емоциите си, възстановявате концентрацията и яснотата на мисленето си. Психолозите отбелязват още, че дори няколко дни съзнателно изключване на излишното променят забележително състоянието на човек. Появата на усещане за лекота, свобода и вътрешна светлина със сигурност носи щастие за всички. Поне ще пробваме. А ще ви напомня как звучеше и 7 Seconds сега с Джози, Коко и компания по Radio Energy.

0: Billy Ray Martin, като за добро утро в четвъртък на 18 юни, стана 7 и чакаме теб, за да се събудим по възможно най-добрия начин с любимо парче от 90-те до днес. 3889-5859-5, имаме си и някой нетърпелив тук. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Добро утро!
1: Първо звънене, първи опит и директно се свързвам.
0: Голям късмет, явно те чакам много готин ден.
1: Да, очам да пускам тото тогава.
0: Супер! С какво да зарадим?
1: Първо да пожелая много отнести на всички.
0: Благодарим ти и на теб.
1: Много ми се слуша на Алексия Number One.
0: Жестоко. Number One като за първа песен днес. Идеално. Много ти благодаря за това включване. Прекрасен четвъртък ти пожелавам.
1: Мерси, мерси. Само на едно място.
2: Само на едно място те могат да бъдат заедно.

0: Ян и Алексия, като за добро утро в четвъртък на 18 юни. 5 са минутите след 7. Избираш ти 3889585 да направим това утро много добро и много енерджи с твоя помощ. Добро утро!
1: О, добро утро, енерджи!
0: Добро утро!
1: Искам да поздравя, само да се представя, аз съм Диана Чумен, да. Автомобилен инструктор, съм и в момента кормуваме.
0: Браво, значи ти имаш и курсант при теб.
1: Да, искам да поздравя моята ученичка, защото мразя думата курсе.
0: Да, добре.
1: Песен по ваш избор.
0: А, по наш. Нека да е по ваш.
1: Коя песен, любима, искаш? Коя ти любимата песен? Добре. Ами, тая по... И забравяме метополерия.
0: Добре, да. Много добре ще ни разсъни.
1: Да.
0: Супер.
1: Точно това и се затрудняваме малко с разсънването.
0: Няма проблем.
1: Да пожелая хубав ден и бъдете здрави и хубав четвъртък.
0: Много благодаря. Лек, успешен и много усмихнат ден ще пожелаем за теб, за всички в Шумен и за всички, които са на нашата честота.
1: Благодаря ни.
0: Ако и ти имаш нужда от един музикален шут за супер старт, добре дошъл си 3889585, за да си причиним и твоята най-любима песен за добро утро.

0: Булерия, Булерия и Давид Бисбал под твое желание в Energy Request. 3 8 8 9 5 8 9 5, начинът за връзка с нас и днес до 10 помагаш да се събудим качествено. Energy, добро утро!
1: Добро утро, дал Бог, добро нехи!
0: Здрасти!
1: Здравей, привети от Балкана, красивия слънчев Балкан. Как сме?
0: Много добре, чувам, че и при теб е така.
1: Страхотно е.
0: Много свежо.
1: Пътищата са все още така...
0: Спокойни, да.
1: Абсолютно. Супер, много го те не закараме сутрин.
0: Така е.
1: В този ред на мисли призовавам всички, карайте внимателно, важно да стигнете където сте тръгнали.
0: Да.
1: И малко по-толерантни с останалите участници в движението.
0: С коя песен да ги подсетим да карат внимателно всички?
1: Много ми се слуша Трез Деликуентес, мисля, че така се каже.
0: Добре, Delinquent Habits мога да предложа, да.
1: Да, точно така, Delinquent Habits.
0: Добре.
1: Супер, много ти благодаря, много успех на ден желая на всички.
0: Хубав ден и на теб, всичко добро.
1: Благодаря, до чуване. Любимите ти песни от 90-те

0: станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес. За това се договаряме на 3889-5859 и избираш ти до 10. Добро утро!
1: Ало! Добро утро, Радио Енерджи!
0: Добро утро!
1: Обаждаме се от Монтана, пътуваме за работа в този хубав слънчев ден.
0: Супер сте, Монтана!
1: Искаме един хубав слънчев поздрав, да будим ние и да посетим шофьорите да внимават, докато пътуват за работа или за където и да е било.
0: Да, а на теб какво ти се случа?
1: Ами нещо латино да бъде.
0: Добре, имаш ли конкретна идея да ми помогнеш малко, да ми подскажеш, да ме подсетиш?
1: Хайде от наша кира да чуем.
0: Новото?
1: Много, точно така.
0: Добре, даваме го. Няма проблем. Много хубав ден, успешен, усмихнат и безнервен.
1: Благодарим, всичко хубаво.
2: Добро утро, Ники.
0: Здрасти.
2: Здрасти, ако е възможно да си поръчам едно лятно парче от 90-те.
0: За кое си се присетил днес?
2: Мисля си за Anway и Mr. President.
0: Аха, да, много добра идея, много ти благодаря за това.
2: Да, и аз благодаря, че се чух и всичко добро желая на теб и на всички слушатели и успешен четвъртък.
0: Благодаря, на теб също. Готин ден, лек и усмихнат.
2: Благодаря, подобно.
0: Включваш се до 10 на 3889-5895. Заедно правим Energy Request и се събуждаме с нещо любимо.
3: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Очаквани предимно слънчев ден с приятни летни температури между 26 и 31 градуса. Следават над планинските райони и на места в Източна България ще се развиват купасти облаци. Там са възможни кратки валежи с грамотевици и условия за градушки. Петък ще бъде с подобен характер. Слънчево преди обяд следават с локални превалявания, главно в Западна България обаче.

0: XXXL.
1: Vremez za futbol. Intersport i Adidas v Sofia Ring Mall. Ela между 9 juni i 9 juli v Intersport. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в Sofia Ring Mall.
2: Какви чехли чанти за вакансията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Базарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
3: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
4: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на колите.

0: направо е мечта.
1: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
2: Ох, ще се умъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
2: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
2: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
4: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: твоя киберсвят.
1: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
2: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
3: И сега?
2: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
3: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
2: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
4: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
5: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
6: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
9: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
7: А после отиваме на Канарите.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
11: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
12: Evelyn 29. Evelyn 29. Evelyn 29.
13: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
11: Добре, тогава какво още чакам?
13: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.

0: Mr. President по Energy в Energy Request. Избираш ти, няма да те карам да чакаш дълго. Добро утро!
1: Добро утро, Ники!
0: Здрасти, заповядай!
1: Здрасти! Тази сутрин ще ти изненадам, а искам и ти да ме изненадаш.
0: Добре, имам
1: въздел. Може да чуем на фактор 2 красави.
0: Какво да чуем? Чакай, че малко ми блъска музиката в ушите.
1: На фактор 2 красави, дали я имат?
0: Не съм сигурен, че те чувам добре наистина и вероятно отговора е не, така че да пробваме с нещо, което сме сигурни и двамата, че става.
1: Айде се спиш тогава.
0: Кое? Какво да пусна? Трудно
1: пуш.
0: Ми да... Пуш. Да, добре. За пуш няма проблем, знаем. Добре, благодаря ти за разбирането. Много хубав ден ти пожелавам. Лек, успешен, усмихнат. Благодаря ти и до скоро. Включваш се на 3889-5895 и да се разберем за любимата песен.
2: Добро утро.
0: Добро утро. Здрасти.
2: Може ли папа Лути?
0: Да, ще му намерим място. Супер. Колко още си остава до работа?
2: Ами, тръгвам от Варна за Добрич, така че имам един час. 40 минути му.
0: Да. Добре, ще се справя доста по-бързо с задачата. Благодаря ти. Много лек път. Усмихнат ден и безнервен.
2: Мерси.
0: Скоро. Добро утро.
2: Ники, добро утро.
0: Добро утро.
2: Тук с цялото семейство сме се събрали, а преди да потеглим по задълженията с детските градини, работите и другите неща.
0: Ага.
2: Дай ни тогава нещо много готино на Майкъл.
0: Майкъл...
2: Тук имаме големи фенове.
0: Добре, за Майкъл ще се разберем.
2: Добре, мерси много. Цялото семейство си го поздравявам. Поздравявам Чонито, поздравявам Анди, поздравявам и малката.
0: Браво, поздрави за вас. Наистина много хубав ден. Лек, успешен и усмихнат.
2: Айде, мерси, Ники. Чао, чао.
0: До скоро.
3: Добро утро.
0: Добро утро, заповядай.
3: Добро утро, Енерджи.
0: Здрасти, как се казваш ти?
3: Аз съм Кристиан, тук за мен е сестра ми Даяна и днеска имаме рожден ден.
0: И двамата. Честит рожден ден. На колко ставате?
3: До 12.
0: Браво на вас, вие вече сте доста пораснали. Много здраве, много късмет да продължавате все напред смело, с гордо вдигнете глава и да не пропускате да си пожелаете нещо днес, което да ви се сбъдне.
3: Благодаря много.
0: С коя песен да ви зарадваме и да започнем празнуването?
3: Ами, нека да е Бангаранга.
0: Добре, малко търпение и я пускаме.
3: Добре.
0: Весел празник.
3: Благодаря.
0: Сигурен съм, че ще зарадваме страшно много хора и със следващите любими заглавия от Mike is Mind, Michael Jackson, пускаме и Push Skate Across по Energy.

0: Papout, Apple Soul и Mike is Mine компания по Energy. Поздрави за всички, на които сме точната компания в движение. Безпроблемно придвижване към работното място или накъдето и да си се запътил. Четвърт часа стана до 8, в четвъртък на 18 юни, а до 10 избиращи и на 3 8 8 9 5 8 9 5, като за добро утро.
1: Добро утро, свежо да е. Пожелавам да е свежо.
0: А свежо е, свежо е, доста свежо.
1: Имаме една изненада.
0: Слушам.
1: Ти иначе мастър бой, пак за тебе.
0: Глезиш ме, добре.
1: Нека, вчера беше от мене, днеска от тебе.
0: Добре, имаме сделка. Слушам. Ще видим утре какво ще бъде.
1: Сделка, спорен, догоден и успешен.
0: Супер, и на теб да бъде такъв готин, успешен и успешен.
2: Добро утро.
0: Добро утро.
2: Искам да поздравя моя приятел брат Пит, който снима филма Сърцето на звяра в момента с Break My Heart на Тони Брекстън. Може ли да я пуснете?
0: Разбира се, много красива песен на Тони Брекстън. Ще я слушаме с удоволствие.
2: Благодаря ви. Много ви благодаря. Ще очакваме да я чуеме. Благодаря.
0: Поздрави
2: ви
0: за теб и много хубав ден да имаш.
2: Благодаря и вие също. Бъдете все така енергични.
0: Обещаваме.
2: Това е любимото ми радио, между другото.
0: Благодарим ти.
2: Слушам го цял ден.
0: Прекрасна си. И освен Тони Брекстън и Мастърбой, не сме забравили за Дара. Бангаранга ще звучи за рождениците днес на 18 юни по Енерджи.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Форма Вита. Твоята баня.
5: Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
7: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
8: Пешо, защо ни кричи точно тук?
7: Има ли нещо за ядене?
9: Спокойно, аз съм подготвен.
10: Гиавена!
11: Пешо, ти си гений!
9: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
12: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
13: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
14: Дай грижата, която заслужава.
13: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
14: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
13: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
15: Какво става при тебе, брат?
16: Намерих си по-млада.
15: Какво? Жена ти знае ли?
16: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
17: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
18: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
19: SkyOptic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
20: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
21: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
22: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
23: Приятелите вкъщи ще поканим.
24: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
23: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
24: Да нямаш бездънна торба с пари.
23: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
25: Миме, какво мериш с тази рулетка?
26: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
25: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
26: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
27: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
28: Значи парапети от лучи.
27: Да не би пак да рекламираш?
28: Не, просто не избирам компромисни решения.
27: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
29: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
30: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
31: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
32: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
33: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
34: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: My Heart и Тони Брекстън по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. За тях си говорим на 38 895 895. Обещали сме поздрави за Стара Загора, за Илиана. Това Unlimited след малко. И какво още да вмъкнем в Energy Request до 10, казваш ти на 38 895 895. Добро утро!
1: Здравейте, добро утро!
0: Добро утро!
1: Искам да пържим една песен.
0: Заповядай, как се казваш ти?
1: Никол.
0: Откъде си, Никол?
1: От Плевен.
0: Добре, какво ти се слуша?
1: Сайт на Ариана Гранде.
0: Ще намерим място за Ариана Гранде, ако го искаш да поздравим.
1: Мама и всички, които са енергия.
0: Супер, поздрави към Плевен, за теб, за твоето семейство и пожелания за един много едърчи четвъртък. Весел, успешен и
1: успех. Благодаря.
0: Добро утро.
1: И добро утро. Може ли тази сутрин да слушаме Адиланти?
0: О, да. Право в сърцето.
1: Да, право в сърцето.
0: Да.
1: Едно много добро настроение и успешен ден за всички, които слушат Радио Енерджи.
0: Специални поздрави за теб и благодарности за Адаланте, да имаш прекрасен четвъртък, лек, успешен и много усмихнат.
1: Мерси. Подобно, Ники, и до скоро.
0: Благодаря ти и до скоро.

0: само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
2: ¿Por qué?
1: Porque la vida es corta.
2: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
1: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante.

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на три осмици 895 895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: като идея чакаме още готини парчета на 38 895 895, нещо, което не се е случвало отдавна, може би, нещо добре забравено в 90-те или в 2000-те. 14 са минутите след 8. Добро утро в четвъртък на 18 юни.
1: Добро утро, може да пътите How Deep Is Your Love?
0: Един допълнителен въпрос. Кой да изпълнява тази песен, защото има различни варианти?
1: Не знам, която искате.
0: Добре. Нещо енергично с How Deep Is Your Love ще пуснем. А как се казваш ти и откъде си?
1: Божидар се казвам и живея в Пловдив, едно село.
0: Добре, а защо си станала толкова рано?
1: Не знам, не си.
2: На занималния.
0: А, на занималния, добре. Ето го отговора, супер, поздрави за теб, за всички около теб и пожелания за хубав ден.
1: Благодаря.
3: Добре утро, слънчево, Русе.
0: Здрасти, Русе, как сте?
3: Благодарим, много сме добре.
0: Така звучите.
3: Бихме искали да си поръчаме покито поко на чамбао, примерно, за един хубав слънчев ден.
0: Чамбао, чакай да проверя дали имаш и точно това заглавие, че нещо ми се поистрило от паметта.
3: Чувала съм го, имате го със сигурност.
0: Е, значи да.
3: Благодаря, много хубав ден ви желая.
0: Прекрасен ден, поздрави към Русе и много-много усмивки.
3: Благодарим.
1: Добро утро.
0: Добро утро, заповядай, как се казваш?
1: Даная.
0: Откъде си, Даная?
1: Откъде си работя?
0: И какво правиш сега?
1: Пътувам към градина.
0: Добре, с кого си? С мама?
1: Да, с мама.
0: Добре, момичета, какво ви се слуша?
1: Искаме Gummy Bear.
0: Какво е това?
1: Gummy Bear е едно мече.
0: А, добре, обаче се съмнявам, че мога да го пусна по радиото. Това е по-скоро за гледане.
1: Папа,
0: Уте го слушахме обаче. Мама, може ли да се включи с нещо от нейното детство, например?
3: И Майкъл
0: Джексън малко в лятна ваканция. Хубав ден ви пожелавам.
1: Чао!
0: Дочуване!
4: Добро утро!
0: Добро утро, заповядай!
4: Може ли да ме пуснете Майкъл Джексън?
0: Майкъл Джексън е малко в лятна ваканция. Даваме му почивка да си изберем друг изпълнител, който да харесваме.
4: Да помисля, може ли?
0: Разбира се, че може. Но те пращитам.
4: Добре.
0: Имаш ли друга идея? Какво друго обичаш да слушаш?
4: Коко Джамбо.
0: И добре, как го измисли? И как го изстреля?
4: Мама харесва тази песен и искам да я поздравя.
0: Добре, как се казва мама?
4: Пламена.
0: Специално за Пламена ще гърми Коко Джамбо по радиото.
4: Благодаря.
0: Много хубав ден да имате. Лек, успешен и усмихнат.
4: И на вас.
5: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Денят в четвъртък започва със слънце, а следобед над планините и в Източна България ще се развиват купа студеновни облаци, на места ще превали и прегърми, максималните температури ще достигнат между 26 и 31 градуса и в петък ще има следобедни валежи, но главно в западните планински райони, а през уикенда ни очаква повече слънце и по-спокойно време.
6: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
7: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
8: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Самия! И имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
11: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
12: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
13: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
14: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
15: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
16: Да поръчаме нещо, а?
17: Примерно пица.
16: А суши с сьомга?
17: По-скоро бургер с бекончик.
16: Не, паста с пармезан. Дай повече.
17: С свежа салатка.
16: И тиквена торта.
17: А дали е на оферта?
16: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
18: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер, супер да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Добро. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.

0: есента с до минус 50% намаление в ЦЦЦ, а с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 19 юни петък Лидия, 20 юни събота Малина. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
2: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
3: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
2: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
3: Като загрижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
2: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
3: Точно така.
2: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
3: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
4: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: твое желание и Коко Джамбо от Мистер Президент, като за добро утро в четвъртък. 2 минути след 8:30 на 18 юни до 10 избираш на 3889-5895. Добро утро!
1: Здравейте, добро утро!
0: Здрасти!
1: Може ли да си поръчаме една песен?
0: За коя си се присетил? Да?
1: Да, за всички фенове на Аржентина и специално за Меси.
0: Да.
1: Искаме да пуснем една песен балада на Густаво Лима. Малко така по... да дигнем градуса на настроението.
0: Ще го направим много добре, да. Балада, много добро предложение.
1: Добре, благодаря ви. Хубав и успешен ден на всички.
0: Лек, успешен и усмихнат ден и на теб. Благодаря.
2: Добро утро.
0: Добро утро, заповядай.
2: Пътуваме за лятното занималния и понеже вчера моята дъщеричка не успя да се свързи,
0: да.
2: Бисикнискаме песента от вчера на Britney Baby One More Time.
0: Baby One More Time, няма проблем.
2: Добре.
0: Ще я пуснем, да.
2: Благодаря.
0: Много хубав ден. Лек, успешен и много усмихнат. Всичко добро. Поздрави за пътуващите. Безпроблемно придвижване пожелаваме. За Запалянковците имаме новина след малко. Густаво Лима, веднага след Britney Spears и Baby One More Time по Energy.

0: Уста Болима и Баладова по Енерджи, станцията с любимата музика. За това се договаряме на 3 8 9 5 8 9 5. 20 минути останаха до 9 в четвъртъка на 18 юни. А ако и ти като мен гледаш футбол повече заради емоцията, отколкото заради правилата, значи сме в един отбор. Hisense са подготвили страхотни награди за слушателите на Енерджи. Само трябва да договориш на въпроса в нашия сайт radioenergy.bg. Днес отново подаряваме футболна топка Hisense, а утре е деня за големия финал, кафе-машината, която ще направи всяко гледане или слушане на матч много по-приятно. Научи повече за Hisense и за наградите от нашия сайт. Участвай сега и се включи на 3889-5895 за още любими заглавия в Energy Request.
1: Добро утро!
0: Добро утро, заповядай!
1: Ами, искам, например, на Макарена.
0: Много добър пример, да. Мисля да го дадем този пример и в ефир и да го пуснем. Има ли кога да поздравим около теб с Макарена?
1: Сега ще дам мама да говори.
0: Добре.
1: Ало.
0: Здрасти, аз попитах просто кого да поздравим, кой е по-големия фен на Макарена и питах дали има някой около него. Той се притесни.
2: Ами, Боян, той е най-големия фен на Макарена на 7 години и е танцор. И има танц на Макарена.
0: Чудесно. Ей, сега ще го зарадваме. Поздрави за вас, един усмихнат и много слънчев ден пожелаваме.
2: Благодаря, подобно.
3: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
3: И добро утро на всички слушатели на Енерджи. Може ли едно поздравче да отправя към един много важен за мен човек?
0: Кой е той?
3: Моят брат. Днес е роденник.
0: Честит рожден ден. Как се казва твой брат? Най-скъпия на света?
3: Моят брат се казва Добри. Ние сме от Плевен.
0: Да.
3: И искам да му пожелая най-вече здраве и винаги да бъдем един до друг и всичко да му се случва по най-прекрасният за него начин и просто му казвам, че много го обичам и...
0: Това се чува със сигурност и той го е усетил и разбрал. Специални Абсолютно. Поздрави за рожденика, здраве и късмет, много обич и коя песен можем да му прикрепим към това послание?
3: Тъй като ние сме така деца на родени през 70-те да. И сме се насладили на всички прекрасни ритми.
0: Да.
3: Мисля, че Think About The Way.
0: О, да. И аз мисля, че е много подходящо.
3: Малко.
0: Перфектно.
3: И нека също да звучи за вас, за всички слушатели, едно прекрасно лято за всички.
0: Благодарим ти много. Перфектен ден пожелавам и весел празник.
3: Благодаря и на вас всичко най-хубаво. До скоро.
0: Си, до чуване.
4: Добро утро.
0: Добро утро, заповядай.
4: Правим един поздрав за всички с Everybody Dance Now за събуждане.
0: О, да. Перфектно размъртване ще бъде с Everybody Dance Now.
4: Добре, хубав ден, желая.
0: Лек, успешен и усмихнат ден на теб. Безнервен.
4: Чао, чао.
5: Жена, майка, краица.
6: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Excel.
1: В месеца на малките чудеса с голяма любов вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Molfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
0: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
3: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
4: Добре, тогава какво още чакам?
3: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
5: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
6: Дайхман, защото обичаме обувките.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джуан с пиперена коричка 1 кг само за 6,44 евро от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Екселсиор Златни пясъци. Подарете си дълголетна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Екселсиор. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
9: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
10: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
11: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
12: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
11: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
12: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
11: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
12: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
13: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
14: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
13: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
14: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: Право е мечта.
1: Този юни
2: Bronco and Sid work between the moral.
1: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
2: in the immoral.
1: В сивата зона. 19 юни само в кината.
3: Please drink responsibly.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
5: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи .bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе. Метални стелажи .bg.
6: И всеки кашон да си знае мястото.

0: Отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро. И пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Everybody Dance Now, Gonna Make You Sweat и CNC Music Factory. Точно на време и тъкмо на място по Energy. В Energy Request стана 9, а до 10 избираш ти.
1: Добро утро, Ники.
0: Здрасти.
1: Може ли да поздравя днес колегите си от градския транспорт в Руде?
0: Ще им пратим поздрави,
1: да. DJ Bobo от призама, кой не е минал.
0: Ще слушаме DJ Bobo, ще пожелаем един безнервен ден за теб, за твоите колеги. Лека и безаварийна смяна.
1: И да върна поздрава на малък Любчо от миналата седмица.
0: Ще му пратим поздрави, добре.
1: Хубав ден.
0: Хубав ден и на теб, всичко добро.
2: Здрасти.
0: Здрасти.
2: Това е една любима изпълнителка да си поръчам.
0: Коя е тя? За коя сме позабравили?
2: Мисля си на ваша любима Тест.
0: О, да. Наистина.
2: А песничката е Justify My Love For You.
0: Иха, супер. А, има ли на кого да изпратим това послание или просто ни се слуша песента?
2: Не, за мен си.
0: Супер. Ето така. Много ми харесва и усмивката и песента, с която искаш да започнеш своя ден. Така че да бъде днес твоя четвъртък вълшебен, успешен и усмихнат.
2: Благодаря и на вас. Хубав ден.
3: Здравейте. Добро утро.
0: Здравей.
3: И желава да поздравя моето момче, което днес има рожден ден.
0: Честит рожден ден.
3: Ако е възможно, става на 11.
0: Как се казва рожденника?
3: Самуил.
0: Много да е здрав, щастлив, успешен, да не пропуска да си пожелая нещо днес, което да му се сбъдне през новата лична година.
3: Благодарим много.
0: Да го изненадаме с някоя любима песен.
3: Някои парченки с Ед Ширан.
0: Добре, Ед Ширан е супер вариант.
3: Добре, супер.
0: Много хубав ден.
3: Поздравяваме и вас и ви пожелаваме един много хубав ден.
0: Благодаря много, весел празник и всичко най-добро.
3: Много.

0: 9. Казваме си добро утро и на 3889-5895. Енерджи!
1: О, Енерджи, добро утро! Може да правя нов поздравче?
0: Да, за това сме тук.
1: Диджей Бобо, ако може, или Дон Омар.
0: Диджей Бобо, ти го отмъкнаха с Freedom, да чуем
1: Дон Омар тогава. Дон Омар.
0: Да?
1: Дале.
0: Добре.
1: Ми, добре.
0: За теб ще бъде.
1: Си. За мене, да, и за всички, за вас.
0: Благодарим ти. Лек и много успешен ден.
1: Лек ден. Добро утро, Ники. Цвети от Варна е
0: отряхна
1: и накрая.
0: Добре дошла, много се радвам.
1: И аз се радвам. Може ли на Шакира Дай Дай?
0: Това ли е новата ти любима песен?
1: Да, това ми е новата любима, защото нали, светът е футбол, пък аз съм малко фен.
0: Малко
1: не е
0: фен.
1: Много, но...
0: А, щом си поръчваш тази песен, според мен не е никак малко, пък и за една жена. Това си е постижение.
1: Да, не успявам да следя всичко поради часовата разлика, но това, което ме интересува.
0: Но после наваксваш, аз съм сигурен.
1: Да, да. Сутринта с новините задължително.
0: Супер си. Много хубав ден да имаш.
1: Благодаря.
0: Успешен, точен.
1: Благодаря и на теб.
0: Благодаря.
1: Лека работа.
0: 3889-5895, номер, на който можем да се чуем и да добавим в нашия плейлист твоята любима песен, особено около 90-те. Заповядай. Здрасти.
2: Здравей.
0: Бам, бам, ямайкан, да. Как се казваш ти?
2: Аз се казвам
0: Димана. И какво правиш сега?
2: Ме пътуваме с мама и тети.
0: Къде отивате?
2: Към Ямбол.
0: Имате ли още малко време за песента?
2: Да.
0: Добре, лек път ще пожелаем и много хубав ден.
2: Благодаря.
0: Успешен и усмихнат ден. Всичко добро.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: И днес времето ще бъде типично юнско, слънчево, с температури между 26 и 31 градуса като максимум. След обед около планините и в Източна България ще има условия за кратки валежи, гръмотевици и на отделни места градушки, а добрата новина е, че през почивните дни времето ще бъде предимно слънчево, валежите ще са по-редки и главно около планините.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2,55 евро килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
5: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
6: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
7: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
8: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
9: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
10: Kia. Movement that inspires.
11: SkyOptic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
12: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
13: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата в Лилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
14: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Ти колелото и вижда ли печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
15: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни мачове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
16: Автокъща Милениум изкупува.
17: Какво изкупуваш, бе, момче?
16: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
18: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
19: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 19 юни петък Лидия, 20 юни събота Малина. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
20: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
21: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.

0: Солто от Франция по Energy, станцията, която ти прави компания и на работното място вече 9:30 е. 18 юни, четвъртък, 38-9-5-8-9-5, още съвсем малко време на разположение за още яки парчета от 90-те до днес.
1: Здрасти, Ники, поздрави от Бургас.
0: Здрасти, Бургас, много се радвам да се чуем и с вас.
1: Едно поздрав, че не е специално за никой, да кажем за цялото човечество.
0: Така, както вас е много специално. Юнайтед е много силно послание и много благодаря, че направи този поздрав.
1: Да, благодаря.
0: Прекрасен ден да имаш.
1: Живи, здрави, чакам да се видим.

0: ви се проводи към Панагюрище?
1: Free from Desire.
0: О, да, точната песен от Гала. Имате я?
1: Мерси.
0: Леки, хубав ден.
1: Мерси, може да пуснете която вие песен можете да пуснете.
0: Добре, а искаш ли да поздравим някого?
1: Целият ми клас.
0: Кой е твоя клас? От кое училище?
1: Първо основно град Гоце Делчев.
0: Добре, и кой клас?
1: Четвъртия.
0: Добре, четвъртия. Специално за вас ще пуснем нещо Energy. Да ви е много хубав четвъртъка.
1: Благодаря.

0: Night, Princess и Джос, Марки Марк по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. 20 на минути останаха до 10 и да чуем какво сме си оставили за десерт в Energy Request. Здрасти!
1: Здрасти! Обаждам се да се поздравя с моята дъщеричка. Тук от два дни се каним да се обадим и се не стигаме, ама тази сутрин се организирахме.
0: Браво на вас! Много се радвам, че успяхте. Да?
1: Да се поздравим с една натих ерете.
0: Добре, малко търпение обаче ще имате ли?
1: Ще имаме, разбира се. Благодарим, че ще ни откликнеш.
0: Много хубав ден ще пожелаем, да ви бъде слънчев, усмихнат и много успешен.
1: И на вас да е много хубав и слънчев. До скоро!
0: Благодаря ти и до скоро!
2: Здрасти! Искам да го питам това рекламното парче Radio Energy. Някъде може ли да се намери кой го изпълнява?
0: DNK изпълнителя.
2: Значи DNK...
0: Като ДНК, да.
2: Като заглавие, как се изтяга точно?
0: Energy Anthem.
2: А, Energy Anthem.
0: Да.
2: Много благодаря. Много ми харесва. То просто е повече от рекламно. То си е задоволка да се слуша.
0: Това му е идеята, да. Много ти благодаря за хубавите думи. Да го пуснем по радиото.
2: С удоволствие, по всяко време.
0: Добре, да ти пожелавам и на теб все такъв хубав ден, усмихнат и много успешен.
2: Много благодаря. Много благодаря.
0: Здрасти.
3: Здрасти. Може ли да чуем нещо на Рики Мартин?
0: О, да, ще му намерим място с нещо много
3: енергично. Скоро не сме го чували.
0: Да, благодаря, че подсещаш.
3: Добре, аз съм Стефка и искам да поздравя на този съпруга си.
0: Чудесно. И за теб и за твоя съпруг ще звучи Рики Мартин по радиото. За вас пожелаваме един много усмихнат и успешен ден.
3: Мерси, мерси.
0: Здрасти.
4: Здравейте. Мога ли да пуснете една песен?
0: Я да проверим. За коя си се сетил ти?
4: Мелоди Black House.
0: Ако се сетиш за нещо по-старичко, ще ти бъда много благодарен.
4: Here I go to Unlimited.
0: Жесток си. Браво. Как се казваш и откъде си?
4: Тони се казва, но Кюстендил съм.
0: Специални поздрави към Кюстендил и за теб, Тони, да пожелаем един много хубав ден.
4: Довиждане.
0: До скоро. Ако ти хрумна готина идея за любима песен, не я пази за себе си. Между 5 и 8 отново ти ще избираш какво и за кого да звучи в следобедното издание на Energy Request. Преди това и един супер як Energy at Work с Хриси 2 по Energy.
5: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
6: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
7: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
8: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Че на Мьомакс БГ.
9: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село житница.
10: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
11: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
12: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
13: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
14: Да поръчаме нещо, а?
15: Примерно пица.
14: А суши с сьомга?
15: По-скоро бургер с бекончи.
14: Не, паста с пармезан. Дай повече.
15: С свежа салатка.
14: И тиквена торта.
15: А дали е на оферта?
14: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
16: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
17: За кърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
18: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
19: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
20: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джулан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
21: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
22: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
23: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
24: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
25: Добре, тогава какво още чакам?
24: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
26: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
27: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигона 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.

0: Направо е мечта.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
5: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland!

То начало на 10 със сигурност харесваме четвъртъците, защото са по-близо до петък и уикенда, а особено през лятото този период от седмицата е от ключово значение. Дай да свършим и днес всичко, което успеем, а сега имаме подкрепа и от ATV и песен, която ще чуем на Морска гара Бургас и Space Music Festival, пълна лятна емоция от The Underdog Project.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Заглавие, което миналата събота прозвуча и на живо в София, защото ATV за първи път дойде на гости в столицата. Ще го очакваме пак с голяма радост. И ако на 18 юни 1583 година в Лондон е извършена първата застраховка в живот, то тук гаранциите са за любими заглавия от 90-те до днес. И след малко го доказват Кристина Агилера, The Second Voice. Пускам ти ето това.

0: Май стори като Арнолд с Парксайд. От 15 до 21 юни в Лидъл вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин мултишлайф за 15 евро и 33 цента. Лидъл заслужава си.
1: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
2: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
3: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
4: Плочки, гранит, огрес и цялостно оборудване за баня.
5: Имаме, имаме, имаме.
4: Облицовки за фасада.
5: Имаме, имаме.
4: Настилки за двор.
5: Имаме, имаме.
4: Облицовки и настилки за басейн.
5: Имаме.
4: Магазин Естетико. Estetico.bg.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
7: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
8: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Willkommen in Deutschland!
12: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт.
11: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
12: Позволете си немски стандарт на живот.
11: Техновелт.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
12: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.bg. Техновелт.
11: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
13: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
14: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
15: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
16: Стоп! Чуваш ли това име?
17: Дискрет.
16: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
18: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
19: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
20: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
19: И всеки кашон да си знае мястото.
21: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
22: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топила устата!
21: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
22: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
21: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
23: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

Ван Кънтърс по Енерджи в четвъртък. А днес на 18 юни до 8 вечерта ще се ремонтира асфалтовата настилка в платното за София при 71-ви километър на автомагистрала Хемус. Това е в област Ловеч и заради това ще бъде ограничено преминаването в активната лента. Превозните средства ще минават само по изпреварващата. След малко тук заедно слушаме ето това.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини.

0: Adamei. Свежа кръв.
1: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
2: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
3: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
4: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
3: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
5: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
6: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
8: vmax.bg.
7: Комфорт през всеки сезон.
8: Комфорт през всеки сезон.
7: Вие определяте климата.
8: Ние определяме климата.
7: vmax. Комфорт през всеки сезон.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
11: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
10: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
11: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
10: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
11: Точно така.
10: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
11: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
12: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намалени, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
15: Пласико БГ.
14: Техника за офиса и гейминга.
16: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
17: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
18: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
19: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.

0: кучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
1: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.бг, eventim.бг и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?

годишен партньор на FIFA и UEFA и официален спонсор на най-големите футболни първенства в света. Сега Hisense и Radio Energy ти дават шанс да спечелиш супер футболни награди. Регистрирай се, отговори правилно на въпроса на Hisense и си стискай палци, защото и днес някой ще спечели футболна топка, а утре петък ще стеглим и голямата награда. Тя ще бъде кафемашина Hisense. Включи се сега и покажи, че си готов за шампионска победа. Всичко е в сайта ни radioenergy.bg. Към новия час отиваме с Кулио Селви, Lucky Man Project и

0: идеален финал на 10 на 18 юни, два месеца след рожденият ми ден. А ако ти празнуваш днес след 5, можеш да си пожелаеш песен в следобеното издание на Energy Request. А сега тръгваме през 11 в компания от Masterboy, Offenbach и Envogue по Energy.
1: Часът е 11. Време е за сладолет.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

преди обед над централните и източни райони от Северна България, а в следобедните часове над източните и планинските. На места там ще има и валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до мерен вятър. Максималните температури днес между 26 и 31 градуса. След малко тук слушаме ето това.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
5: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
6: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Ваклингруп.бг.
8: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни.
9: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
10: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
11: I love you so much.
10: Обсебване. Вече в кината.
12: Всичко за баня къде ще открия?
13: Има решение. Казва се Джия.
12: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
13: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
12: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
14: Дървото не е просто материал. Той е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
15: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
16: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
17: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
18: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
17: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
18: Революция в лепенето!
17: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
19: Textbook, English,
2: Фарус.
11: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Фарус. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на farus.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
19: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
20: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
19: А ако си докарам дървеници?
20: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
19: А кой може да поддържа входа и мазетата?
20: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
19: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
20: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Мамо, този звук какъв е?
21: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
2: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
22: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.

1903 година в Сан-Франциско е даден старта на първото автомобилно рали от западния до източния бряг, което завършва след 3 месеца в Нью-Йорк. Към днешна дата си имаме българското момче Никола Цолов, който покорява Формула 2. Така че сме спокойни, а след малко е ред за Джей Балвин и Тайп. Пускам ти ето това.

0: следващо приключение с Мюи.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
0: Мазо Купи ресторант представя 19 юни петък Лидия, 20 юни събота Малина. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Те не могат да кажат къде ги боли,
3: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
4: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
5: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44.

0: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
1: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
2: Apex Service представя sklada.net.
3: Sklada.net.
2: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
4: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
2: Онлайн, бързо, удобно.
4: Подредете хаоса на sklada.net. От Apex Service.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване вълшебните метли.
8: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
9: Димитре, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
10: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
9: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
10: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
9: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
10: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
11: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
13: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
14: Детска кухня Ян Бибиан.
15: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бабкам най-добре. И съм весел и засмян. Детска кухня Ян Бибиан.
14: Поръчай на janbibian.net.
16: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
17: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
18: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

остро се противопостави на използването на нейна песен в публикация на Белия дом за политиката на САЩ по отношение на нелегалната имиграция. Повод за реакцията на певицата стана видео, публикувано в TikTok профила на администрацията, в което са показани акции по задържане на мигранти. Кадрите са придружени от песента Бай, включена в албума на Ариана Гранде от 2024. Изпълнителката не скри възмущението си, публично настоя музиката и да не бъде обвързвана с подобни политически послания. Какво отговориха в изявление от Белия дом? Виж на адрес radioenergy.bg. Сега право към 12 отиваме и с Карапича за тик-тик-так.

0: на 12 е време и за покана към теб да посетиш нашата Facebook страница и да дадеш глас коя песен да започне следващия час. Ти избираш Energy Facebook Hit, а този час започва Сейса Бейс, Дина Вас и Алексия по Energy.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

днес. Движението в участък от 44 до 45 км на автомагистрала Тракия в посока София е в активната лента. Там има почистване на шахти, а в момента движението при 24 км на автомагистрала Хемус в посока София се случва в една лента. Там е станала катастрофа. Трафикът на място се регулира от пътна полиция. След малко тук слушаме Bingo Boys, BB Rex с Faithless. Пускам ти ето това.

0: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
2: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
3: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
4: Имаме.
3: Облицовки за фасада.
4: Имаме.
3: Настилки за двор.
4: Имаме.
3: Облицовки и настилки за басейн.
4: Имаме.
3: Магазин Естетико. Естетико.бг.
5: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
0: Внимание на пътя!
6: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код RADIO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
7: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
8: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
9: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
10: Този юни
11: Bronco and Sid, work between the moral,
10: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
11: in the immoral,
10: в сивата зона. 19 юни, само в кината.
12: Please drink responsibly.
13: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни.
14: Търсиш перфектната лятна почивка?
15: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
14: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
15: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
14: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
16: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
17: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
12: Увреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
18: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
19: И сега?
18: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
19: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
18: Паркет Пойнт. .bg. Стъпи на сигурно.
20: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
21: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
20: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
22: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
20: А после отиваме на Канарите.
23: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

Стигнал заедно с Престън Харис по Енерджи. От този момент остава половин час, докато разберем кое заглавие ти избираш да бъде Енерджи Фейсбук хит за един следобед днес. Случва се, като посетиш Фейсбук страницата на Енерджи и с палче или сърчице гласуваш за едното от двете предложения там. А след малко за хубавия ти ден, тук идват и Coldplay. Пускам и ето това.

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение.

0: Mai stori като Арнолд с Parkside. От 15 до 21 юни в Lidl вземи крем клещи за 8,17 евро. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12,77 евро. И акумулаторен фин Multishlife за 15,33 евро. Lidl заслужава си.
1: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
2: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
3: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
4: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
5: Всичко за баня къде ще открия?
6: Има решение. Казва се Джия.
5: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
6: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
5: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
7: В сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почетка.

0: Даваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
0: Революция в лепенето.
1: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
0: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Textbook English Faros.
3: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на farus.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
4: Те не могат да кажат къде ги боли,
5: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
7: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
8: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
9: Факт!
8: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
9: Басейни?
8: Да.
9: Спа?
8: Да.
9: Коктейли?
8: Повече от достатъчно.
9: Масажи?
8: Повече от релаксиращи.
9: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
8: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
9: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
8: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
10: Мазо Купи ресторант представя 19 юни петък Лидия, 20 юни събота Малина. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

идеално затанцувана на плажа Give My Life от Армия Флавърс по Енерджи. Аз ще се надявам някога да ги видя и в България. Но по същество остават ни 7 седмици, един ден, толкова ни делят от 7 и 8 август, когато заедно ще отпразнуваме 8-ят Spice Music Festival и разбира се, за поредна година ще натрупаме още много спомени и емоции. Знаеш мястото на срещата, това е Морска гара Бургас, а кой освен Rednext, The Underdog Project, Genio Taysa Base, Thomas Anders от Model Talking и Wiz Fons и ще посрещнем там, можеш да провериш веднага в нашия сайт radioenergy.bg. Към един следобед, когато ще разберем и коя песен си избрал за Energy Facebook Hit, слушаме Мея, Кевин Литъл и веднага Тони Браун по Energy.

0: следващо приключение с Мюи.
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
2: Дайхман. Защото обичаме обувките.
3: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
4: Ми, добре.
3: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
4: Много си дал.
3: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
4: Е, бра.
3: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
4: Супер е това.
3: Taxi Me BG, наклонена черта, бизнес.
5: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
6: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02 904 3000.
7: Този юни.
8: Внимавай кого си пожелаваш.
7: Обсебване. Вече в кината.
9: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
10: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
11: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
12: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
11: О, значи не е заради новата ми рокля.
12: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
10: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
13: Какви чехли, чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки BG до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки BG и в физическите магазини. Обувки BG знае!
14: Тате, обичам го!
15: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Reflex. Храна пълна с любов.
14: А ако се вземе ми котпе?
15: Ще има и за него. Reflex. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
17: Стоп! Чуваш ли това име?
18: Дискрет!
17: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
19: Мамо, този звук какъв е?
20: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
19: Като в рекламата. Дестан, вкусът мечтан.
21: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
22: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
23: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
0: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
1: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella for Teens. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella for Teens Relax или Energy със свежи аромати или Bella for Teens Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella for Teens. Бъди себе си без притеснения.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно тяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
2: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
4: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
5: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Миме, какво мериш с тази рулетка?
9: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
8: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
10: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
11: Детска кухня Ян Бибиян.
12: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бъркам най-добре.
11: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
12: Детска кухня Ян Бибиян.
11: Поръчай на yanbibian.net.
13: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
14: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
15: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Лепчев 72.

0: Това е мечта.
1: Приятелите вкъщи ще поканим.
2: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
1: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
2: Да нямаш бездънна торба с пари.
1: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
3: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
4: Дай грижата, която заслужава.
3: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
4: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
3: Търси Джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
5: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Sprechen Sie Deutsch?
8: Говорите ли немски?
9: Техновелт – уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
8: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
9: ние сме търговци на едро в централен склад в Германия.
8: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
9: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
8: Даваме 3 години гаранция.
9: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.

0: часата 14. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ, а с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Cup 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
7: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
8: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: SkyOptic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
9: Този юни Бронко и Сид, Work Between the Moral, Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат and the immoral в сивата зона. 19 юни, само в кината. Please drink responsibly.
10: Тате, обичам го.
11: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
10: А ако се вземе ми котте?
11: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
12: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Смодна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
14: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диаманти брилянтени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
15: Мамо, едно време имаш ли Ровен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
15: За морето!
17: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
3: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
4: Добре, тогава какво още чакам?
3: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
5: Приятелите вкъщи ще поканим.
6: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
5: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
6: Да нямаш бездънна торба с пари.
5: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус. След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
8: Ох, ще се умъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
7: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
8: Край на драмата. Отивам веднага.
7: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: On Clinic. За лято без хемороиди.
12: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
11: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
12: Телефон 0700 119 19, или през сайта на On Clinic BG.
11: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.

0: за твоя киберсвят.
1: В сърцето на Пампорово хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и откри нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
2: Мазокупи ресторант представя 19 юни петък Лидия, 20 юни събота Малина. Мазокупи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост — Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
4: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
5: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост, тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
4: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
5: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне Rubex KFA арматура.
6: Textbook English Faros.
7: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успеш.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомка?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
3: Какви чехли чанти за вакансията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
4: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
5: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
6: Балистик, втори най-кът тим. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
9: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.бг. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
11: Мамо, този звук какъв е?
12: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
11: Като в рекламата. Дестан, вкусът мечтан.
13: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
14: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
15: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве. От Севтополис Медикал енд Спа.
16: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
17: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
18: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
17: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
18: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
17: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
18: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
19: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
9: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори.
8: Докато боядисваш, възстановяваш.
20: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
21: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
20: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
21: Революция в лепенето!
20: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
21: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
22: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
23: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
24: Дай грижата, която заслужава.
23: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
24: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
23: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.

0: Energy 2000. Samof Radio Play 2000. Svali besplatno od radioplay.bg.
1: Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.
2: Месеца на малките чудеса с голяма любов вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Malfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
3: SkyOptic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
4: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
5: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.бг, eventim.бг и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
6: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
7: Стоп! Чуваш ли това име?
8: Дискрет.
7: Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
9: Какво става при тебе, брат?
10: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знае ли?
10: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
12: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
13: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
14: Комфорт през всеки сезон.
13: Вие определяте климата.
14: Ние определяме климата.
13: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
15: Мазо Купи ресторант представя 19 юни петък Лидия, 20 юни събота Малина. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
16: Детска кухня Ян Бибиян.
17: Хей, ръчички, хей, гипе, с тях си бакам най-добре.
16: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
17: Детска кухня.
18: поръчай на janbibian.net.
19: Вълшебните метли.
20: Професионално почистване.
19: Професионално почистване.
20: Вълшебните метли.
19: Вълшебните метли.
20: Професионално почистване.
21: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
19: Професионално почистване вълшебните метли.
22: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
23: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
24: Ох, ще се омъжа в колата!
25: Или просто отиди на едно място.
24: Къде?
25: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
24: Край на драмата. Отивам веднага.
25: Сватбен център

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Сила Буш по Енерджи и станцията, която пуска само любими заглавия. Да сатира са минутите след 4 следават в четвъртък на 18 юни и наградиката за шампион от Hisense те очакват на RadioEnergy.bg. Само днес и утре остават, за да се включиш в играта на Hisense и RadioEnergy. Днес наградата е футболна топка, а голямата изненада кафе машина Hisense те чака в петък. Регистрирай се на RadioEnergy.bg, отговори на въпроса и си стискай палци. След 5 ти ще избираш в Energy Request, а след малко пускаме Snap, Pandera от 90-те, както и голям хит на Елени Порейра.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Следобед ще остане предимно слънчев, но над планинските райони и в Източна България се развива купаста облачност, на места ще превали за кратко и ще прегърми. Утре отново ни очаква предимно слънчево време преди обяд, а следобед, като трайни валежи и грамотевици, ще има главно над Западна България. През почивните дни времето ще бъде още по-спокойно, с повече слънце и приятни летни температури.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
6: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
9: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
10: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
11: За кърлеши, комари и други гадни твари, килъри идват за тях да се погрижат.
12: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
13: Мамо, този звук какъв е?
14: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
13: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
15: 100% натурални сирена и кашкавари. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
16: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Медикал енд Спа.
17: модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
18: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
19: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
18: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
20: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
21: Факт.
20: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
21: Басейни?
20: Да.
21: Спа?
20: Да.
21: Коктейли?
20: Повече от достатъчно.
21: Масажи?
20: Повече от релаксиращи.
21: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
20: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
21: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
20: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
22: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
23: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
2: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
1: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
2: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
1: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
2: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
3: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!

0: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончи.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на Келим

0: Сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Go to Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
1: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
2: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
3: Apex Service представя склада.net.
4: Склада.net.
3: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
5: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
3: Онлайн, бързо, удобно.
5: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
10: Willkommen in Deutschland!
11: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
10: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
11: Позволете си немски стандарт на живот.
10: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
11: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
10: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
12: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
13: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
14: Пласико БГ.
13: Техника за офиса и гейминга.
15: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
16: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
17: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
18: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
19: Не.
18: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
19: С баща ти пътувахме на стоп.
18: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
19: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
18: За морето!
20: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
21: Пешо, а защо ни качи точно тук?
20: Има ли нещо за ядене?
8: Спокойно, аз съм подготвен.
22: Гиавена!
21: Пешо, ти си гений!
8: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
23: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Момент.

0: Ремонтът на сърцето е нещо невъзможно, затова внимавайте в кого се прицелвате. Бенаси Брос и Дани имаха какво да кажат през 2000-те. Това е Hit My Heart по Energy. Стана 5 следове. Заедно сме за Energy Request във времето до 8 избиращи. Знаеш как да ни откриеш? 3-8-8-9-5-8-9-5 и нещо специално за онези, които предпочитат 90-те по Energy.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3-8-8-9-5-8-9-5. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: играч по Енерджи. Избираш музиката тук до 8. Здрасти, Енерджи.
1: Здрасти, Енерджи.
0: Заповядай.
1: Благодаря. Искам, вчера или оня ден не чух една песен на Джайла.
0: Джайла се казва, да, на Антигони.
1: Да, много ти благодаря. За всички слушатели на Радио Енерджи.
0: И за всички в трафика. Енерджи, здрасти.
2: Здравейте.
0: Здрасти.
2: Искам да си поръчам една песен на некоя бой банда, като New Kids on the Block, примерно.
0: С теб се, приготвяме ги, благодаря ти.
2: Благодаря и аз.
0: Веднага след Анти

0: постъпка стигаме до 10-та минута след 5 следобед на 18 юни. New Kids on the Block по Energy.
1: Ало, здрасти. Може за един приятел, казал се Данил Минчев. Ами на мистер президент с Give You My Heart, мисля, че беше.
0: Супер е песента, благодаря ти.
2: Здрасти, Криси. Ама Хомби и Бънт Райс.
0: Много яко, много ти благодаря. И хубав следобед.
2: Не, моля, да се са поздравена.
0: Здрасти.
3: Искам да поздравя моето бившо меченце, Янчето. Айде ние на мюзик инструктор, някаква пак така, за брейк, така.
0: Ама как я нарече?
3: Меченце.
0: Да, но...
3: То на мечи прича. На последните Бургас имало мечка в Бургас.
0: Ага, дръжте гризлито у вас.
3: А, тя пандичка. Нещо, понеже да не е на мюзик институт. Някоя така пак много яка.

0: Минаха хубаво време в музиката, още нямахме очаквания, но пък имахме хубави заглавия. Flying Steps и Breaking Down по Energy 5.15.
1: Здрасти, Кристи, хайде да си избереш измежду Turn Your Love Around на Tony D. Bart и More Than This на Amy.
0: Добре.
1: Което фаниш. Бъде поздрав за тебе, за екипа. Лека вечер.
0: Много ти благодаря. Поздрави и за теб и до скоро.
2: Здравейте, Енерджи, как сте?
0: Здрасти. И по-добре сме били, ама давай, помагай.
2: О, добре. Нещо не си блок като summer time за моите момчета в колата.
0: Натам ли пътувате?
2: Не.
0: А кога? Кога ще е да?
2: Не. Сега се прибираме от симпатично летенце. От Панчарен.
0: И питам кога ще ходим на море.
2: Оф, далече. Кога? Не е планирано още.
0: Айде, лек път и хубав следобед.
2: Мерси на вас, Енерджи. Обичаме ви.
3: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Времето за утрешния ден го дава точно като времето за днешния. Знаем, че е важно какво ще се случва по Черноморието, защото много от вас вече са там и плъжуват около голямото си на максималните градуси до 25 сутрин. Повече слънце се дава за облачаване, но без валежи.
4: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
5: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
6: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Че на Мьомакс БГ.
7: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
8: Дайхман, защото обичаме обувките.
9: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джулан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
11: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
12: Внимание на пътя!
13: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код RADIO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
14: Mondial Camp 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни мачове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти!
15: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
16: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
17: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
18: Да.
17: All inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо?
18: Да.
17: На първа линия, точно срещу хотела.
18: Побързай! Хотел Голарус те чака.
17: hotelglarus.bg.
19: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
20: Да поръчаме нещо, а?
21: Примерно пица.
20: А суши с сьомга?
21: По-скоро бургер с беконче.
20: Не, паста с пармезан. Дай повече.
21: С свежа салатка.
20: И тиквена торта.
21: А дали е на оферта?
20: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
22: Мамо, този звук какъв е?
23: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
22: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
24: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
25: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
26: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и футюйли с до 40% отстъпка.
27: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, футюйли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.

произшествие. Преминаването в изпреварващата лента е временно ограничено. На място трафика се регулира от екипи на пътна полиция. Бъдете много внимателни, ако сте в това направление, движете се с повишено внимание, съобразена скорост и, разбира се, спазвайте указанията на органите на реда. Ако имате още полезна информация, тук сме на разположение до 8. Заедно правим шоуто, в което ти избираш музиката. Чухме се и с Шакира и Бурна Бой. Ще си пуснем Дай Дай веднага след Тони Дибард по Енерджи. За всичко останало 3 8 9 5 8 9 5. Избиращи до 8.

0: 95.5 изпълняваме желание за онези, които имат смелостта да го направят за себе си.
1: Здравейте, искам да ставя един поздрав за Екатерина Ангелова.
0: Коя тя?
1: Моята любима.
0: О, ми с това трябва да започнеш. Не е важно името, а какво ти носи за сърцето? Слушам те за нея, какво?
1: Ай, сай, с беги.
0: О, пък ти, верно ли? Значи много я бива, веднага ще я поздравим.

0: която слуша, изпълнява и се съобразява и с твоето такова.
1: Здрасти, Енерджи!
0: Здрасти, заповядай, кой си ти?
1: Аз съм Кати.
0: Слушаме те, Кати. Да?
1: И да не можеш да поздравя Тати, който сигурно сега е тръгнал от работа с мотора, Justin the Wind на Канта.
0: Чудесно си, благодаря ти, до скоро!

0: сме прашинки в тази вселена и обикновено си губим времето с абсолютни глупости. Не правете така, каза Нана. I close my eyes, dust in the wind, по Energy, 20 са минутите преди 6 вечерта, 18 юни. Как ще приключим с този работен ден, зависи само от твоето желание. Него получаваме от 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здрасти, Радио Енерджи! Ами, искам да пожелая една песен за себе си. Поздравявам себе си. Пуснете I Will Survive на Gloria Gaynor.
0: Е, ти да не се казваш Криси.
1: Не! Просто ми е такова ми е настроението днес като Survivor-ско и много искам да чуя тая песен.
0: Явно е такъв ден, не знам какво се случва с планетите, ама успех ти пожелавам, каквото зависи от нас ще направим. Пускаме ти хубава
1: много
0: песен.
1: Много благодаря, хубава вечер.
0: До скоро.
2: Здравейте! Аз се казвам Елена и с моята сестра на име Ема. Искаме да поръчаме песен за най-добрата ми приятелка с нейния прякор Блока Джема. Искаме да поръчаме песента Billie Jean на Майкъл Джексън.
0: Днес веднъж ще пусне Майкъл Джексън и ще бъде точно с тази песен за вас. Благодаря ви!
2: Благодаря ви, довиждане!
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000.

0: Още 18 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
6: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
7: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
8: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
9: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
10: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
11: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
13: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
14: И сега?
13: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
15: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
13: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
16: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
17: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на Preventa.bg и заяви професионална обработка.
16: А ако си докарам дървеници?
17: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, Preventa.bg.
16: А кой може да поддържа входа и мазетата?
17: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
16: Значи за всякакви вредители, Preventa.bg.
17: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
18: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
19: Не.
18: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
19: С баща ти пътувахме на стоп.
18: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
19: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
18: За морето!
20: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
21: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
20: А ние как ще му покажем? кажем, че го обичаме.
14: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
20: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
14: Точно така.
20: А може ли да си вземем и Коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
14: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
21: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
22: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
23: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat.
24: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
25: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
26: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
25: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
27: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
28: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира. Вассермелонебите!
29: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.

0: да ляга и да става, за да вземе да си повярва по някое време. I Will Survive и Gloria Gaynor по Energy малко преди 6 вечерта, 18 юни. Ако имаш нужда от твоята песен, не чакаш някой друг да си я пожелая, действаш сам до 8. Energy! Здрасти!
1: Ало, здравейте!
0: Здрасти, кой си ти?
1: Дими, от София.
0: Вчера звънява ли си по радиото?
1: Да.
0: Побъркали сте, Ники, така ми каза. Да, имахме разговор по въпроса. С какво да те поздравим? Да.
1: Може ли да ме поздравите с Бадбой?
2: Здрасти, да ти се оплача от Ники.
0: Що?
2: Вчера не ми дигна да ми пусне поздрава.
0: Утре да. Сутрин да му кажеш.
2: 8:15. Исках да ми пусне на Шакира Дай, понеже сега я чух, ще я търса от него явно. Ти да ми пуснеш нещо на Майкъл Джексън.
0: Разправи се с Ники, добре. Били Джин съм подготвила.
2: Да, разправям, да. Добре. Беше се си фенове на Кристиано Роналдо, беше преди матч.
0: Доволна ли си от матч?
2: Можеше и по-добре. Имаше доста пропуски, ама следващия път. Има време да се доказва още малко.
0: Какво да се доказва той на 40+?
2: А колко хора може да се похвалят? Да изглеждат така и да са толкова...
0: Какво?
2: Функционални?
0: Купае ли? Смята ли?
2: Сигурно смята.
0: Какво смята?
2: Милионите си.
0: Да, тежък живот има Роналдо. Тича след една топка и му плащат с камиони. Айде, моля ти се, въобще не ми се говори за футбол.
2: Айде, няма да спорим.
0: Няма.
2: Какво и разбирам.
0: Пускам ти Майкъл Джексън.
2: Добре, айде.

0: Energy.
1: Здравейте, аз съм Виктория.
0: Може, предполагам, не приемаш откази, така че ще я пуснем.
2: Енерджи, ще може да направя едно поздрав на Ники Иглесиас, ел пердон.
0: За кога са поздрави?
2: Специален поздрав за Моника, моето момиче.
0: Да го чува по-често. Че знае ли си? Не се.
2: Да.
0: Всичко добро, хубав ден.

0: Ники Джем и Енрике Иглесиас заедно за El Perdón по Energy 6:10 минава. Имаме страхотни футболни награди по темата със световното. Заедно с Hisense и Energy имаш шанс да спечелиш какво ли не. Наградите всеки ден, една футболна топка Hisense, а голямата награда утре кафе машина Hisense. Повече за това провери в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Energy!
1: Здравейте! Днеска съпругата ми има рожден ден.
0: Хубав ден си избрала. Слънчев, приятен. Как се казва тя?
1: А, Маргарита, може ли се една песен да я поздравите, след отивам да я прибирам сега?
0: Добре, ще изненадаме с какво?
1: Като прецените. С 6 и, да, и 10 и 15.
0: Добре, ще гледам да се мъкна. Благодаря и поздрави. Хубав празник.
1: Благодаря. Хубав ден.
0: Енерджи!
2: Ало, Енерджи, искам да поздравя мама с Пуш.
0: Като ми кажеш кой е най-великият футболист?
2: Пеле.
0: Пеле? Мама ли подсказва тук?
2: Обвършена съм.
0: Объркана си?
2: Да.
0: А ти кого искаш да избереш? За най-велик.
2: Поред мен е...
0: След 10 години ще те питам пак. Хубава вечер. Пап!

0: Маши, Кейт Круз по Енерджи. 6:15 стана. Борим се с трафика, борим се и с времето на път за вкъщи. Избираш музиката тук на 388-95-895.
1: Здрасти, Криси! Вили от София се важда.
0: Радвам се да чуя, Вили.
1: И аз много се радвам, че се свързах от първия път. Чукаме ми уроки.
0: Пу-пу.
1: Може ли да се поздравиме с някоя песен? Ох, че ми се изпочи от акъла.
0: Един на къл за всичко, нормално.
1: Опа и рус, един на къл. Мани, мани, направо.
0: Леле, хич не ти е лесно.
1: Ох, нещо латино ми се слуша. А, да, нещо латино.
0: А, нали, латино.
1: Иглесия, който, нали. Нещо още е друго латино.
0: А, Дженнифър Лопес се сещам веднага Ain't It Funny с един много прекрасен мъж.
1: Идеално, идеално за всички родени ти в този месец.
0: Нещо чака ли те теб скоро?
1: Бях началото на месеца и се само поздравявам сега.
0: А, ти си от близнаците.
1: Един път съм готина, един път съм лоша. Абе се чуваш коя сутрин, кой се събужда в леглото.
0: Независимо от зодията, мисля, че важи за всичките жени по тази земя.
1: Абе, това е изключение. А, искам да поздравя и моя мъж, който и той в момента слуша Радио Енерджи. Ама се движиме в две различни коли и да му кажа, че много го обичам, колкото се да ме ядосва.
0: Леле, леле, как се постига това?
1: Ами, с много търпение.
0: Къде го вадиш?
1: Ох, ясно, някой път много се чудат, и децата много ми се чудат, мамо, откъде изваждаш тези нерви.
0: Трябва частни уроци да даваш, да знаеш, записвам се.
1: Да, да. Ми ще дам някой друг урок.
0: Хубава вечер и успех вкъщи. Чао!
1: Лека!
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Преди обяд утре ще бъде слънчево и приятно следобед над Западна България. При вечер всъщност купето дъждовна облачност и знаете какво ни чака, гръмотевици и превалявания. Максималните градуси 26 до 31.
3: Фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
4: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
5: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомка?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
9: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джоан с пиперена коричка 1 кг само за 6,44 евро от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
10: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
11: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
12: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
13: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
14: Изяще тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
15: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
16: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев Дебрюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев Дебрюш, Парадайс Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioš.bg.
17: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
18: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
19: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
20: Какво изкупуваш, бе, момче?
19: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
21: Празнувайте в Механа Нашенци, подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 19 юни петък Лидия, 20 юни събота Малина. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
22: Готови ли сте за среща с Чамбао, създателите на фламенко чил жанра? Легендарната испанска група Чамбао идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни Маймунарника, София. 25 юни Летен театър Бургас. Билети билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?

0: представители, в като от филмите, а получиш една такава от китайски сайт и нямаш право на връщане. Дженнифър Лопес и Ain't It Funny по Energy 6.25 е 18 юни. Как ще приключим с този ден? Избираш ти?
1: Здравей, Energy! Обаждам се Георги.
0: Здрасти, Георги. Да, по това време точно това правим. Удобно е.
1: Цяло вам правилното време. Искам да поздравя, тъй като пътуваме към Павликени, Окия Тони, който много ви слуша и много ви хареса и много ви обича. Да поздравим баба Нели и мама Петя.
0: Да?
1: Кажем, че много я обичаме всички. Ако може на Sonic Sky.
0: На разкошна песен. Много-много весела вечер да имате вкъщи и лек път.
2: Ало, здравейте!
0: Здрасти!
2: Пътуваме от Пазарджик за Пловдив. Искам да поздравя моята дъщеря Никола Икова с песента. Коя песен ще си поръчаш?
0: Почти съм сигурна.
3: Но...
0: Коя?
2: Апача.
0: А, изненада ме.
2: Добре.
0: За друго се бях наточила.
2: Да. Ранга, нали?
0: Да.
2: Може, която от двете ви? Банга-ранга. Добре.
0: Айде, разбрахме се.
2: Благодаря ви.
0: Лек път.
2: Чао.
3: Здрасти, Радио Енерджи. Искаме с брат ми да чуем песента на Майкъл Джексон от Трилъра.
0: Майкъл Джексон днес го слушахме и малко ще почива. Искаш ли някой друг изпълнител да си изберем?
3: Добре.
4: Майкъл Джексон.
0: Душичка.
3: Той съм Майкъл Джексон.
0: Знаете ли, избрала съм Банга Ранга. Какво ще кажете за тази песен?
3: Става.
0: Става ли? Добре. Ще си усилите радиото. Поздрави и хубава вечер.

0: Здравейте!
1: Здрасти, кой си ти?
0: Аз съм Дари, Селена Папаризо, Калинихта.
1: Може да, кого ще поздравим Селена Папаризо?
0: Баба.
1: Баба ти харесва Лена Папаризо?
0: Да.
1: Дано да не вдигне кръвно жената. Хубава вечер, весело лято!

0: лятото вече стартира 18-я ден от юни, 18:36. Това е Калин Нихта по Energy, станцията, която слуша, изпълнява и се съобразява, стига да разбере какво ти си слушал 90-те до днес.
1: Здравейте, ще може ли едно поздрав, че диги-диги да чуем и така всички слушатели на Energy?
0: Леко и безаварийно, благодаря ти.
2: Здравей, може ли Даяна Кинг?
0: О, много яко, да. Поздравите са за теб. На път си, на къде?
2: Към Холандия. Много дълъг път ме чака и ще ви слушам в следващите 30 часа.
0: Бъди много внимателен и на штрек.
2: Благодаря, лека вечер.
0: Всичко добро.
3: Здравейте, може ли да пуснете No Lie на Dua Lipa?
0: Много яка песен. Браво, че се сети за Dua Lipa. Откъде си? Кой си?
3: Аз съм Гана Димитрова от град Благоевград.
0: Чудесно, кого ще поздравим с Dua Lipa?
3: Ами, баба.
0: И теб, нали?
3: Да.
0: За много весело лято. Благодаря.

0: King, по Energy, наближава 7, времето до 8 е за теб, запазено за Energy Request.
1: Здравейте, може да пуснете утре, папа, утре.
2: А може ли, папле, да пуснете пълна водка?
0: Така, за едната песен със сигурност ще я получите, за другата не съм сигурна. Как се казвате?
3: Аз съм Йоан.
4: Аз съм Мишо.
0: Вие близнаци ли сте?
4: Не.
0: А какви сте, братя? Братовчеди, приятели?
4: Братя.
0: Братя сте, кой е по-голям?
4: Аз.
0: Кой набра номера на Енерджи?
4: Мама.
0: А вие знаете ли го наизуст?
4: Не.
3: Да.
0: Я да чуя.
3: 987.
0: Да, да, почти. Сладурчета, хубава вечер и целувки.
5: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
6: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: XXXL.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20% до 40% в Мьомакс.
6: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
7: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
8: Още една реклама на Taxi Me for Business.
9: И слава Богу.
8: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
9: В такси съм.
8: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
9: За нас.
8: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
9: Yes.
8: Започни на taximi.bg/business.
10: Русене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
13: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
14: Лека нощ.
15: Лека нощ.
16: Нападаме. Свежа кръв.
12: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
17: Килъри.
12: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
18: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
19: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
20: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
0: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
14: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: Rumors, Diggy Diggy, Whiskey по Energy. Малко преди 7 вечерта и още само час за Energy Request.
1: Здрасти! Може да направя едно поздравче?
0: Да, слушаме те.
1: Ами с някаква песен по ваш избор.
0: Добре, така най-лесно. За кого са поздравите?
1: За цялото ми семейство следващата песен. Не знам коя е тя.
2: Поздравейте, Energy. Мога ли да си поръчам химна на Energy? Да поздравявам моите дъщери Борита и Румена.
0: Пътувате на къде?
2: На баба. Пътуваме от София посока Стара Загора.
0: А минахте ли етапата?
2: За съжаление и двете етапи, тази, която беше преди и след Траянови връх.
0: Тогава леко и безавариното до крайната ви точка.
1: Здрасти, Енерджи, не съм ви забравил, спокойно.
0: Спокойно съм, дишам.
1: Може ли да пуснем една песен? Jamaican Bam Bam.
0: Браво на детето. Радвам се, че звънна. Здрасти!
3: Здрасти! Може ли да се поздравя с песента на Шакира за световното? Дай, дай!
0: Да, ще я пуснем отново. Ти за кой отбор си?
3: Ами, за Испания и Нидерландия и Франция.
0: А, питахме малко по-рано за футболисти. Имаш ли си любим? Най-велик.
3: Да.
0: Кой?
3: Ембапе!
0: Гласи за него от теб. Хубава вечер!
3: Хубава вечер!
0: Енерджи! Здрасти, слушаме те!
4: Здравейте, аз съм Виктория от София. Може ли да поздравя моята майка с песента Turn the Light Off?
0: Чудесна е песента. А мама как се казва?
4: Анета.
0: И ти ми беше от помощ. Радвам се, че се чухме. Ще пуснем и Кейто и Хюгълс, Jamaican Bam Bam, Кей Де Круз и Шакира.
5: Часът е 19. Време е за сладолед.
6: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: са на дълъг път и за тези, които не са на много дълъг път. Кейли Крус и New High Energy по Energy избиращи.
1: Здрасти, може да пуснете макарена за поздрав от тайкондото ми.
0: Супер сте. Поздрави и за теб.
1: Благодаря.
2: Ало, здравейте. Здравейте, обажда се Михаил от Пазарджик. Искам да поздравя моите приятели семейство Микови, които чух преди малко по радиото с песента Лока на Шакира.
0: Как ги разпозна, че сте?
2: По фамилното име, което е рядко. Срещам и името на дъщеричката им.
0: Ясно. Поздрави тогава за тях. Мисля, че пътуваха на теб. Хубава вечер.
3: Здравейте, Радио Енергия. Поздрави от София. От София за Пловдив. Ако може да се поздравим с химна новия на Радио Енерджи.
0: Добре, след стария ще пуснем и новия. За лек път и много весела вечер.
4: Здравейте, Радио Енерджи.
0: Здравей, Сладурче. Как е пътя? Тапите минахте ли ги?
3: Ами още не сме стигнали, так му излизаме от София.
0: Въоръжете се с търпение за хубавата музика и ясно.

0: песен, която може да измие цялата щуротия на днешния ден, това е тази Kate Turn the Lights Off по Energy. 7.15 наближава 18 юни. Можем да го преборим заедно. Помагаш тук на 3889-5895.
1: Добър вечер, моля. Аз днес пак да помоля. Бебе. Ауна Санкера.
0: Толкова е сладка тази песен.
1: Прекрасна четвъртък вечер на всички слушатели. Внимателно на пътя. Спазвайте дистанция. Важното е да стигнете, където сте тръгнали.
0: Така е, съгласна съм. Благодаря ти за препоръките.
1: Да. Хубаво вечер, Енерджи.
0: И на теб. Имаме поздрави за Ивайла и за Карина. Ще си пуснем и Бритни Спирс, Suicide, Did It Again, Love The Real, Шакира, TLF и Jamaican Bam Bam.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Утре до обяд следовете възможно да превали над западните райони, максималните температури високи, летни.
3: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
4: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
6: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
7: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
8: Балистик Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни мачове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти!
11: Внимание на пътя!
12: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код RADIO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
13: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
14: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
15: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
16: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
17: Имаме, имаме, имаме.
16: Облицовки за фасада.
17: Имаме, имаме.
16: Настилки за двор.
17: Имаме, имаме.
16: Облицовки и настилки за басейн.
17: Имаме.
16: Магазин Естетико. Estetico.bg.
18: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
19: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
20: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins – ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
21: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
22: Значи и парапети от лучи.
21: Да не би пак да рекламираш?
22: Не, просто не избирам компромисни решения.
21: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
23: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
24: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Вечера пить Елфи по Енерджи.
1: Енерджи, здравейте, поздрави от Слънчев Бургас. Може ли да поръчам една песен, понеже съм добро настроение?
0: Да.
1: Time Good.
0: Да важи за всички тази вечер, благодаря ти.
1: Да, довиждане.
2: Енерджи Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 895 895.

0: супер към Макарена и Лос де Рио по Енерджи.
1: Здравейте, един поздрав, може ли за двама сладури?
0: Да, ако се слушате.
1: Красимир и Юри са складове нещо.
0: Слушали ли са днес?
1: Ми, горе-долу.
0: Брои се, добре. Пускаме нещо яко от Hathaway и супер вечер.

0: по Energy, 7.37, 18 юни е до края на днешния реквест. Няма много време, но има достатъчно, ако знаеш какво ти се слуша. Поздрави за Ави, обещахме и Cat's Eyes, Pinky Up и другото. Избираш ти?
1: Здравейте, обаждаме се от Южното Черноморие, Китен.
0: Здрасти, Китен.
1: За всички почиващи мои колеги, които са тировски шофьори и са почивали в Китен от Германия, искам ми едно поздравче така.
0: Какво избираш да познем за вас?
1: Избираме...
0: Дълго го избираме. Имаме време за едно последно желание. Избираш ти?

0: Отбира ми Журек. Преди малко...
1: Журек ли да пуснем? Добре, разбрах. Имате, Адам. Благодаря.
0: Благодаря ви и аз предварително.
1: За да приключим с този работен ден, ще си пуснем и Майкъл Джексън, до 8 и Шакира, Кецай и Адам с Журек по Енерджи.
2: Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
3: Да,
2: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо?
3: Да,
2: на първа линия, точно срещу хотела.
3: Побързай, хотел Голарус те чака.
2: hotelglarus.bg.
4: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
5: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
6: Улови вълната на лятото.
7: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
8: On Clinic.

0: Грижа за вас.
1: Димитре, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви. Клик!

0: И вкуса твоя кибер свят.
1: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
2: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
4: vmax.bg
3: Комфорт през всеки сезон.
4: Комфорт през всеки сезон.
3: Вие определяте климата.
4: Ние определяме климата.
3: vmax. Комфорт през всеки сезон.
5: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
6: Дай грижата, която заслужава.
5: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
6: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
5: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
7: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
8: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
9: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
10: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.

0: Че са те? 20. Време е за сладолед. Жена,
1: майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: е мечта.
1: Приятелите вкъщи ще поканим.
2: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
1: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
2: Да нямаш бездънна торба с пари.
1: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се омъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
6: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
7: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
6: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
7: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне Rubex KFA арматура.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Всичко за баня къде ще открия?
10: Има решение. Казва се Джия.
9: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
10: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
9: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
11: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
12: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
13: Балистик Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
14: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
15: Apex Service представя склада.net.
16: Склада.net.
15: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
17: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
15: Онлайн, бързо, удобно.
17: Подредете хаоса на склада.net. От Apex Service.
18: Titan Doors интериор. Горни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors, вашите интериорни врати. titan-doors.com.
19: Този юни.
20: Дойдох възможно най-бързо.
19: Играчките се изправят срещу...
21: Здравей, аз съм Лилипад.
19: Технологиите.
21: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
19: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
22: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
23: Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
24: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
25: Textbook English Faros.
26: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
0: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
2: Мазо Купи ресторант представя 19 юни петък – Лидия. 20 юни събота – Малина. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 94 94 95. Мазо.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
1: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
2: Он Клиник. За лято без хемороиди.
3: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
7: Дай грижата, която заслужава.
6: Джинджира Пантенол Спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
7: Джинджира Пантенол Спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
6: Търси Джинджира Пантенол Спрей в аптеките и на momo.bg.
8: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
9: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
8: О, значи не е заради новата ми рокля.
9: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
10: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
11: Стоп! Чуваш ли това име?
12: Дискрет.
13: Дискрет.
11: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
14: Те не могат да кажат къде ги боли,
15: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
17: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 19 юни петък Лидия, 20 юни събота Малина. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
18: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
19: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
20: Sprechen Sie Deutsch?
21: Говорите ли немски?
22: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
21: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото...
22: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
21: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
22: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
21: Даваме 3 години гаранция.
22: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
0: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане. Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата.
1: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
0: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
1: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
12: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
23: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

XXL. Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: часовте 21. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език. Cinderella, cut it up one time.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
1: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост, тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
0: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
1: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне Rubex KFA арматура.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване вълшебните метли.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Обичам го.
7: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
6: А ако се вземе и котка?
7: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
9: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
10: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
11: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
12: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
13: Домът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
14: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
15: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
16: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
17: Пласико БГ.
16: Техника за офиса и гейминга.
18: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
19: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз
3: Ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
17: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.

0: chiede di te. Samo Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: SkyOptic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.
3: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
4: I love you so much.
3: Обсебване. Вече в кината.
5: Детска кухня. Ян Бибиян.
6: Хей, ръчички, хей, гидве. С тях си папка най-добре.
5: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
6: Детска кухня Ян Бибиян.
5: Поръчай на yanbibian.net.
7: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
8: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
9: Значи парапети от лучи.
8: Да не би пак да рекламираш?
9: Не, просто не избирам компромисни решения.
8: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
10: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствител на кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
11: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
12: Всичко за баня къде ще открия?
13: Има решение. Казва се Джия.
12: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
13: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
12: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
14: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
15: И сега?
14: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
15: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
14: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.

0: Това е мечта.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
5: Decor, Floor Decor. Textbook English Faros.
6: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
7: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 19 юни петък Лидия, 20 юни събота Малина. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: Energy 2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG – повече за теб!

0: XXL.
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
2: Deichmann, защото обичаме обувките.
3: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business. Кога я чакам? Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
4: Странни хора.
3: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
4: Така е.
3: Хартийки или каквито да е ваучери.
4: Да.
3: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
4: Бизнес точка какво беше?
3: Taxi.me.bg/business.
5: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е момента да преобразите дома си за новия сезон. С впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
6: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс БГ.
7: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
8: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
9: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
10: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с беконче.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелоне бите!
16: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.

Fai Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy 2000. Samo Radio Play 2000. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90.

на хилядните. На хилядните. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.